0: Štyri menšiny do napo sedmich je a prietač venujeme sa potom napo našim povesťam. Zabierame abo poladame raz, čím sa policia zajšvedne, tak zabieraše.
1: Polícia z G.
2: Na štyri mes voni Boršu a Budišinom sú sobotu spiešnosť šmírili. 100 je tam dovolené, od 5400 mírených ve 6 čodinách je 10% prespiešne popuču. Rekord dňa je nastajú VW s drežanským číslom ze 105 a 60 km. Za to dáva dipkaj 480 eur pokuty a mesac bez papierov. To runia na A4 je policia nedželu ci transportore zvestčiva, kiš mijachu převele nakvadovane. Transporter Ukrajinjana bie 800 posta kilo prečeški, sprinter z Polske je 1300 kilo a dalši Polak mieše samo nimale 1500 kilogramu převele nakvadovane. Šice cio nesmie džachu tak dalječ. A pri budijskim spiatim jezoru je 67-letna vodžaka Renova nedželu večer do odpadkového boa zajeva a 10 euro škode zaostajeva. Žona je so vodsaliva, po pokive svetka pak sú ju spiešne namakali.
0: Tak daleko potekím z dželenky policie za cimínčin. Sleduja povesče.

ekstremne njewiedra a zliuki, wulka woda, eksplozije, wulke wohenje, namakanki bombo, amokowe behi, listčina možnych strachu za ludność je doha. W Južnej Ameryce na przykład też strach zemierženio, kajž netko hakle zaso kolumbijski, tun strach za nas nazbožo neobstý, ale přiušim je, kajž prajne dosť tamnych. Rožace katastrofy, vulke vody, kajž na przykład 2021 či Orskim dole, hoďa so před tým zvěstčič a vjestčič, druhé podavky, kajž nezboža abo explózie, žadaja se spěšne informovanie ľudnosće potom. Pučo, kak ľudnosť s informáciami docpieš, je dosť. Jeden taký puč je rozvoz, tožak ráno a po puču viele ľudí poska. Další puč sú varnovanské epy. Nina, Katvon, abo tiež Varnvetter, so vone mienuja. A što jedeš s cova moderné šmoradko nímaš? Potom dáva za to dalšia technika. Cell Broadcast so mienuje. To sú varnovania, kajž krotké SMS-ky, kýž na šie handy jedú. To funguje tiež, když je sič prečažená, abo když nemáš prístup k internete. A když sa raz sam ľudky niečo znezbožil a chceš vo pomoc prosič, tiež za to dávaja epy. Napríklad What Three Words. Kak šo funguje, šo to zoniče našim artiklu na tému varnovanské epy, pak v app MDR Serbia, abo na našej internetovej stronie.

0: Polícia z G.
1: Na A4 je svojne Boršču a Budišinom sú sobotu spiešnosť mirili, 100 je tam dovolené, od 5400 mirených v 6 hodinách je 10% přes spiešne popuču. Rekord dňa je nastajú VW s drežanským číslom ze 105 a 60 km/h. Za to dáva Dybkaj 480 € pokuty a mesiac bez papierov. A ve Kamencu sú neznačivé noce na nedželu na Hansa Gradovej droze v obkadnej tafli z fundamentu vutornili a povalili. Škodu trochu ja na 500 € polícia pýta svedkov.

Nedželu, po takim začarovšim, bie tomu nadžejn 25 let potom, co je kruščanský šulský zbiežk štartoval. Jako rebelovachu starší nového piatoletnika, kýž tam jace nesmiedeše byč. V obsadžichu kruščanskú šulu a dachu svoje dzieči tola tam vúčovač s pomocou študentov a vúčorju na umienku. Ale zbiežk na koncu zriešči. Ale mieše a má dále vúskutky. Najaktuálnejší rúne dživa znova skupina aktivistov tunkroč na tým založiť serbskú svobodnú šulu. Viac o tým, taktiež o financovaniu abo o tiež skeptickým zladovaniu na tutom projekt, ale tiež pošitkone v aktuálnym stave serbského šulstva, s čem boli nedželu pola nás svišeč, vusovanie Moniky Gardesovej je 25 let po kruščanským šulským zbiežku, namakače tiež na našej internetovej strone v app MDA Serbia a tiež ako celovopšený podcast nemale posta menšiny dovi namakače jom pola AAD Sounds. 8 hodin, 1 postaje.

Quack, quack. Tak se rozšok nojú naše ľúbe zvieretka ved nás. A teke my gronime, myšo se derje ľúbe žiši a štovíčego.

0: W naszom literarnym rożku chcemy wam żeńca przedstawić nowe knigwy. A pieczku sled myslisz na serzku spisowaszelku Marianu Domaszkojc. Wona jo żeńca przed 80 let umrewa, jo ze soczu lizu labowała a żiewała na domacnym wirtschaftsze a we fabryce. Na inspiraciu Mine Wittkojc jo wona zachopiła pisarz, wet jeje mamy miaze drugim basnie a to żiwadłowe grasze z chudych żywienia. Z żywieniem tudejšnych, všojadno lec su chude, abo lec se jim derežo, se zabiera projekt Die DNA des Ostens. K tomu spúša internetový portál s podcastom, s analýzami a interviewami. Tam se veci a meni znate lúže z podsačného žela Nímskeje predstajajú a ve svojich slovách ulicujú vrni vrt togo, což je vážne ve svojej biografii. Stefanie Krautzholz, Josse to ogledała, a jo povedała z Grit Lemkoveju, jadneju tych interviewpartnerku ve knigwach.
1: Knigle kenč přislušaju projektoju Die DNA des Ostens, su ujšli ve mitzu ve nakladnistje Mitteldeutscher Verlag. Udale steje Olaf Jakobs a zvieskoa založba za obšilanje SED-diktatúre. Tam su nazbierane interviewe s ľužimi z Pizajčno-Nímskeje. Na vestu viele rakosť, čo si gledalo, pýtla ste teke žinskej z migrácijskýho slezenu a sebuka Grit Lemkova. Nejstaršie intervjúvane jo nekajšne zvieskové prezident Joachim Gauck. Kúžde ulicuja v intervjúach ve cvejogo živenia, ve cvejich nazgenieniu z DDR, s casom prerošenia abo teke nento v pýtsajčnej Nímskej. Nejmločšie jo rožone líše živešnosť šostu živeš a živešaset. Platych, kterýž sú vetrosli v DDR, namykajú sa všaké podobnosti kroni Grit Lemkova.
2: Viele rozgrania majú nieco zhromadného. Napríklad ten vid na materiálne vece a také ten vid na to, kak ľuže obhradajú miazu sobu.
1: Pičku nejasne jo, na koho tie knigle sú usmeriú. Kde je pýtsajčno-nímske sebe sám vedblíščuvaš, abo kde je pýtviacone o nico uzgeniš? Škoda jo, až nejo kúžde sámske pšašania dostal. Na taký pát jo šeško ten nazgenienia přirunovaš. Jadnočku uzeše jo to pšašanie, kakú identitu kúžde jadnotlivé má. Viele vidných kloní, ja som európsky, ja se identificirujom sebe nevici s mým rodným mestom, napríklad Grit Lemkova kloní.
2: Kužda generácia glieda hinac na šikno a teke na identitu. No ja sama som uzniknula, až ja som Užicanáka a teke Svovjanka.
1: Jo šiško cenu nitko namykaš. Te jadne pejedaju vid usledku vejne, te druge vid situácie ženských, vid opciu študirovaš mec. Zase je dalšnem jo vážne, až kapitál a peníze sú skeri v rukách pýtviaconych Nímcov. Dalšne víťo?
2: No za nás to jo doživenie, až môžeme zmeniť systému a také to doživenie zgubenia.
1: Pe kúždem intervjuje jo zredovane ten ľuž do vestie generácie. Veci v tej generácie, dejš skeniš mec, tež skene još vytmeľované QR-kód. Což tam môžeš skeniš, slušaj skeri do facha horoskopu a opisovanie mytu. Tam sú také interesantné fakty slušaš, napríklad v vietnamezijských ľuži v DDR. Až ve viele přiredovaných generáciách sa vyspätujú a ženské sú šli želať, jo fakt, ako jadnočko opisovanie pár krádu snadne. Užívaj mygu na casovom promenu na homepage vod, di DNA des Ostens nastajíš, ve kakém leše sú se narožili a pln mygu zgeniše veci vod sebe a svého živenia. Som skeptická, což nastupá také kaščikovanie, tako zotirovanie ľuží s letnikom. Getujem test. Zapedajom to leto svého narožinia, to je že vešnás 6, 4 a 7. Ja uknem. Ja som s nagesgenieniami mojej generácie drej rebeliska a ukrienjona na nímsky entvúrcet. Ja uknem, až ľuže mojej generácie sú pep šeroše rejovali v ruinách, v ktorých ich stálejšie sú raz žilali. Uknem teke, ja som vytvorjona za radikálnosť. To za mňo nepřetrefio. Což nastupá zgromadne vid na politiku, Grit Lemkova uzvignio?
2: Ja myslím sa, až podstatno nimske maju skromatny vid na przykład na politiku, na demokratiju, a také, jak oni gledajú na politické strony.
1: V tých předlažecích kníglach slyšeme jano tie glose tých, ktoré sú vedpokazali DDR, abo sú mili vistú distancu. Tie kladú jadnobocné opisovanie. Ktož, co sa s novými kníglami na kritický pád z DDR rozestájaš, tomu narážijom ľubí iné skajpelovie knígle Fabeland, Der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück, ktorýž sú ujšli loni v nakladníctve S. Fischer. Tam teki o to grono v dobreje kariére jadnotlivých štázi-oficíru p. Přerošenia a v falšnosti Buchenwaldového mytosa v DDR. Také nieco sa nenamakajo v DNA des Ostens. Což už je toho još gyda, vesrejži stojí to přirovnovanie pýtsajčneje a pýtsviacioneje nímskeje. Perspektiva, až pýtsajčno nímske majú viele zgromadných nazgenieniu zlúžimi v drugich postsocialistických krajach, filujú o. Na nemeni za Gdlemku je to pak krádu vážne.
2: Ten pýtsajčný blok sám je veľmi vážne. A napríklad ja cujom sa doma viacej v Bratislavie ako v Düsseldorfie.
1: Do Düsseldorfa a dalších miestov v Pitviacoje je pak veľa mladých ľuží šlo p Pšerošinju. To je sú ústatkovalo na ľužicu na vysebný pát, mení Gretlemkua.
2: P Pšerotu je přišel veľký exodus, myslím sa, až za Serbo, to je bylo fatálne.
1: To je lípta týma v tých nových kníglach.
0: Stefanie Krautzholz, jo, schätzt der Iwa Noah Kniegwe, die DNA des Ostens, was uns ausmacht. Oder warzes, de Olaf Jakobs as Weskowa Sauerspasa Obschewanje SED-Diktature. Uischli su Kniegwe we Mitteldeutscher Verlag, wenn die Pfasche Stiri Advajas cha Euro. Dostasch su Schuji, Josch Kniegwe Pschedawaju, ave Internesche.

0: Buroka a Karolin stej se tak zanuri vej do cytanja dnjowniku, až njistej zaupytnu vej, ako jo meto kjoki dace, na chlev ules. V svojej pšavej ruce žaže brojn se scynjonym podušakom.
1: Ha! Kto ga visčo?
2: Ja som meto kjoki dace, žavujúci hudojc. Som rovno zaupytnu, až su meju žensku na nejbrutálnejšiu vášnu zamordoval.
1: Vy, mordar! Vys čo ju zamordoval?
2: Nie, to nic. Nesom ju zamordoval, a také nic bicharia. Za to nerešne živo sú druge príslušné. Jo, na vašom prijašelu, tam som se te palce nerešne gotoval. Len jo jadnore pšeliš veľa biežil. Jo, ten betajemný kseský kraj súslížil. Tovaristo s intelektuelnými, ale také s funkcionárami a úsokými selskými zastojníkami. Což vy ho gdaňku jotej, jo smiešne. Ale také to, což jo Bichar tam do svého godňovníka napísal, to je žalostné. Nežo nám vo kesika, že vo šikne veľké selské spisovašele, Vítkojc, Jordan, Čišinský a tak dalej. Náš kraj se zmakujú raz ob mesiac ve vili kneza doktora Tiske. To jo, kaž neviestej, v Berkovách na Berkajnovej droze, jaden na dvažašča.
3: Tož ten kniez doktor Tiske? Ten vodpasvajnc v krajnem semie?
2: Jo, rovno ten. A což jo vieš, co my v našom krajzu tých uzveľoných tak ceníme? Pežívame selskú kultúru. Dokuľaš, venajú veľkým bogatá a plná drogostkou. Až myslíš, až dostaneš na univerzite přegled v literatúre selského ľuda, pence ho peško krádu, milíšo.
3: Ale...
2: Napšavné klasikáry nesú se nikdy vezjavili. Te se také negeže za zjavnosť. Je peživaš jano malému elitárnemu krejzoju dane.
1: Ale co godla vy to nama šikno ulicu, Jošo?
2: Jo, co jasná, švej neumri o tej celo, glupe.
1: To nemžem veš.
2: Beško, namogu vaju priživinu vestajíš. Veste, jo južo viele ľudí opytal o slieze petajmnosti našok malého krejza příš. A šikne sú museli za to zapašíš.
1: Tak čaš. Také
2: našich redách sme přeradníkov mieli. Co jo ich vecakalo? Myslíš o raz na sebe mordarstvo, do ktorých sú rozpšavili casniku.
3: A Bicha?
2: Bicha... Ten jo kšel se z tej aféry ušieknúš. Joga se žicu mierne živiene na svej živnosti. Svieš sme jogo přes te celé leta obgledovali, ale rovno gaš lúže do svojich let přijdu kše svoje petajmnosti vedbeš a to, že jo bolo přeliš čašné. A pen jo ho ušti byl ten vielgickan dobre manuskript Mine Vítkojc, ako jo se ven obchoval. Našo tovaristvo nemá rád, gaš jomu nechte nieco zapovie, že jo, my co my exkluzívnosť, my co my vetmenenie. No jo, a gaš sme se kšeli pe ten manuskript dojšť suga, museli byš naše muske pičku veci rabiátne. Ale žeden čach, vama bužo, čaš nás mieš zežar,
1: jo. Nie, o mej bok! To nemža byš.
3: Nie.
0: A zimno se smiekotajúce zabijo buroku se sčeliným do kvôvy. A teke na Karolin ven Meri, Scelio a Trefio. Spokojom švýcajúce opustio meto kroky dáce dvor, sednio se do auta a vetiežo. Karolin pak nejo hysči umarva, jo Jana Šeško zranjena. Se zecenkom vejojúca se vladco kjapriu ze chleva dovoj. Česúce hopetajo vena per japriu dovoj zlisč. Naslednema metroma se vena grimnjo. Tam vestanjo lažece a se vece negibjo. Pechuli sa se vecušejo a vladco se dali tam, žož Kristof laže. Kristofovej vodce se stergujo tej. Metová brojn jo jogo do brjucha trefiva. Bielek švej beže, ale hysči jo přivedomňu. Karolin se pödlan jogo kidňo. Chamnie, wyna chachotso.
3: Christoph.
4: Karolin. Ja.
3: Nie. Nic nie grojn. Nas kostsch. Sekše tostsch za sensaciu. To jo šukno znicovo. Smekševej. Nic so mysteriosniger, nic so spektakularniger namakas. A co godla? Sme najušedne žen za vrstudne mewe. A sme jen zajšpiwe. A pši tom, jo bylo šukno tak redne.
4: Žedne, nie som smil se obžiliš. Na ty grintvie za zgubionymi serbskimi manuskriptami. A przedłużym nie są smiłsi łoby odgaś. Ale są był do tego tak zażrany.
3: Ja się lubię, Krzysztof.
4: Ja się lubię, Karolina.

Quack, quack. Tak se rozžognujú naše ľúbe zvieretka ved nás. A teke my gronime, mešo se derje ľúbe žiši a štovičego.

0: ako sú skońcne na miestni, ako jo Kristof meniu, namakajú te neco čašnego.
1: O, mej bok!
2: Kto Jan také neco gotujo? Vyžo na blúvanie.
1: Jomu sú obe vece uštapali. Pšauje rúce jo šticao šrubovák. A nakeňcu sú jomu šiju rozprojli. Karolín, co jo?
2: Tam zleze. Tam je dalšne šero.
1: To jo ženská.
2: Ženská? To jo kšavovate žvak mesa. To njama vece nic gromadnego ze ženskeju.
1: To sú jej...
2: Přestajn skoňcne. Sama vyžim, až sú jej nadra. Skúsam gledalka vodrezali.
1: Pejš, žom je nepevej čochu přec. Taký nagled hoga jo grozne. Joši zase lipje?
2: Jo, Jano, ten nagled. Myslíš se, až jo to byl bícha?
1: Nemám žedno zdáše.
2: Ach, ale kto dej to hovac byš? A myslíš, až jo musel dlateje vece umrieš, kateruž sme v novém casniku namakavej?
1: To je južo mežne. Snažka, joven v niecom viežel, což ľubí žedne nedejo zgrníš. Nieco, což nie bylo myslené za ňogo.
2: To nie byl prípad, až si ty namakal tej dve šele, abo? Ja mienim, Kristof dotoga, tega nie si daniš na bicha jovo terasu poglednul. Si net na pelo gledal. A ja musím spšauni groniš, až ja nie som ten šalnec zaupytnula. Kto si ty napšal du? Co ty grajoš?
1: Ty si veľký narska. To meža ľuža nieži raz do zaguby vjasť. To meža byš jogo svejský ro.
0: U Kristofu vyma vecima bviska se napšísko čašná búdnosť. Ven přižo z upšestri týma rukoma k Karolíne a chopi ju dajíš.
2: Kristof, co ty ceníš?
1: Už mňa!

Pěš a šest žazete vrošenica tvarenja barlínskeje múrie. Jo téma našeje muziky tyženja. Žinca ze spivom z negajšneje ČSSR. Tam se vie, nie obspívajú našu múriu, ale žovote vojaki, ak sú musali granice sčítaš. Spiju, ak sú mi šignuli k vojakam, slúša k nevece znatým a oblubovaným kompozíciám českého pesňarja Jaromír Nohavica. To je humoristická folkballada, ho se tematizirujo štrapáce vojakovania a vteženie vet domonie. Máme ho live nagravanie a svišeme na reakciách publikuma, kak sú se přísluchárie na svojské samsne nazgonjenia dopomnili. Na vodčígane vose, tvardú disciplínu a na to, kak neodalo žednú možnosť privátne pomiere zežažaš.